Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Leo ni tarehe 30 mwezi Agosti. Hii leo tunaadhimisha siku ya ushindi, siku ambayo vita vya uhuru vilihitimishwa kwa ushindi. Kutokana na milki ya Ottoman kushindwa kwenye vita vya kwanza vya dunia na eneo la nchi hiyo kukaliwa kwa mabavu na nguvu za kigeni, jeshi la Ugiriki liliongeza jaribio lake la kuikalia Anatolia. Kutokana na hilo, vita vya uhuru vilianza na vilidumu kwa miaka kadhaa. Hatua ya mwisho ya vita vya uhuru ilikuwa na vita vya amiri jeshi mkuu ambavyo vilimalizika kwa ushindi mnamo tarehe 30 mwezi Agosti mwaka 1922. Ushindi huu uliwezesha kuanzishwa kwa Jamhuri ya Turukiye. Hii leo tunasherehekea ushindi wa Agosti 30 ambayo ni siku ya ushindi wa jeshi letu la kishujaa na taifa letu. Siku hii ni siku ya dhamana ya uhuru wetu na tunawakumbuka kwa huruma na kwa shukrani wazee wetu walioshiriki katika kufanikisha ushindi huu wa baraka ambao kwa ushujaa wao walimwaga damu na jasho na kutupatia nchi hii nzuri.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika sehemu ya leo ya safari yetu ya nyayo za Torakie katika UNESCO, tunageukia njia za kihistoria za biashara zilizounganisha mashariki na magharibi kupitia Anatolia kwa karne nyingi. Kando ya njia hizi, Waseljuk walijenga vituo vya kupumzika na kuhudumia wasafiri. Vituo hivyo havikuwa tu sehemu ya mapumziko, bali pia vilikuwa alama muhimu za usalama wa biashara, mabadilishano ya utamaduni na mfumo wa utawala wa wakati huo. Kwa sababu hiyo, vituo hivi vina nafasi muhimu katika historia na utambulisho wa Anatolia. Leo tutaangazia kwa nini vituo vya misafara vya Waseljuk ama Caravansaray vinachukuliwa kuwa muhimu kwa UNESCO. Na je, ni mambo gani yanayoifanya hivyo vya kipekee na juhudi gani zinazofanywa ili kuvihifadhi kwa ajili ya vizazi vijavyo? Katika karne ya 12 na 13, dola ya Waseljuk ya Anatolia ilijenga mtandao mpana wa vituo vya misafara ili kuhakikisha usalama wa njia za biashara katika eneo hilo. Vituo hivyo vilijengwa kwa umbali wa takribani safari ya siku moja kutoka kituo kimoja hadi kingine na kuwawezesha wafanyabiashara na wasafiri kupumzika na kuendelea kwa safari zao kwa usalama. Vituo hivyo vilitoa malazi, chakula, huduma kwa wanyama na mahitaji mengine ya msingi. Na hivyo vikawa sehemu muhimu ya mfumo wa usafiri na biashara wa wakati huo. Kwa njia hii, Anatolia ikawa mojawapo ya njia muhimu ambazo ziliwezesha biashara salama kati ya Asia na Ulaya.

0: ukanda wa vituo vya misafara vya Waseljuk umeorodheshwa katika orodha ya kumbukumbu ya urithi wa dunia ya UNESCO kupitia faili la uteuzi linalowasilisha kwa pamoja njia za kihistoria za biashara za Anatolia. Lengo si kuangazia majengo haya moja baada ya jingine, bali kuonyesha mtandao mpana wa usafiri na biashara ambao misafara hiyo iliunda. Kwa karne nyingi, vituo hivi viliwezesha wafanyabiashara kusafiri kwa usalama, huku pia vikichangia katika kuenea kwa maarifa, sanaa, biashara na tamaduni kati ya jamii mbalimbali. Aidha, vimehifadhi baadhi ya mifano bora ya usanifu wa mawe wa Waseljuk. Kinachovutia zaidi kuhusu vituo hivyo ni usanifu wake unaunganisha uimara, usalama na uzuri. Kuta nene za mawe, milango mikubwa ya kuvutia, nyua pana, sehemu za malazi, misikiti midogo, maghala na mazizi vilijengwa kwa pamoja ndani ya jengo moja. Ingawa usanifu wake unatofautiana kwa kiasi fulani kulingana na hali ya hewa ya kila eneo, vituo vyote vinaonyesha mtazamo unaofanana wa usanifu. Kwa hivyo, ni vielelezo muhimu vya ujuzi wa uhandisi, ustadi wa uchongaji wa mawe na mipango miji ya dola wa Seljuki ya Anatolia. Kuhifadhi urithi huu wa kihistoria ni muhimu kama ilivyo historia yenyewe. Juhudi za sasa za uhifadhi zinalenga kulinda usanifu halisi wa majengo haya, kuyawekea kumbukumbu za kina, kuyakarabati kwa kutumia mbinu za kisayansi na kuhakikisha kuwa yanawasilishwa salama kwa vizazi vijavyo. Wakati huo huo, kuweka mazingira yatakayowezesha wageni kutembelea na kujifunza kuhusu urithi huu bila kuhatarisha ni sehemu muhimu ya juhudi hizo za uhifadhi. Kwa njia hii, majengo haya ya kihistoria yanaendelezwa si kama kumbukumbu za zamani pekee, bali kama urithi wa kitamaduni unaoendelea kuwa na nafasi katika maisha ya sasa. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya teknolojia za kidijitali katika uwekaji wa kumbukumbu, uundaji wa vielelezo vya pande tatu na mipango ya uhifadhi inayozingatia hatari za majanga yamekuwa sehemu muhimu ya uhifadhi wa urithi wa kitamaduni. Lakini pia, tafiti zinazofanywa kuhusu vituo vya misafara vya Waseljuk pia vinasaidia kuelewa vizuri zaidi, huku pia zikisaidia katika kuyahifadhi na kuyatangaza kimataifa majengo haya ya kihistoria. Kwa njia hii, mtandao wa kihistoria wa njia za biashara za Anatolia, ambao kwa karne nyingi uliwaunganisha watu wa tamaduni mbalimbali, unaendelea kutambuliwa si kama kumbukumbu ya zamani pekee, bali pia kama sehemu muhimu ya urithi wa pamoja wa kitamaduni wa binadamu. Vituo vya misafara vya Waseljuk ni miongoni mwa urithi muhimu unaoonyesha nafasi ya Anatolia katika historia kama kitovu cha biashara, usafiri salama na mwingiliano wa tamaduni. Juhudi za Torekie za kuhifadhi urithi huu huendeleza kwa ajili ya vizazi vijavyo kupitia tafiti za kisayansi na kuutangaza katika mchakato wa kuupendekeza katika orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO zinasaidia kufanya utajiri wa kihistoria wa Anatolia ujulikane zaidi duniani. Kwa kufanya hivyo, historia ya Anatolia haihifadhiwi tu, bali pia inaendelea kusimulia hadithi yake kwa dunia nzima. Katika kipindi chetu kijacho, tutaendelea kugundua nyayo za Torekie katika UNESCO. Kwa sasa, niseme kwa heri na tukutane tena katika kipindi kijacho.
1: Nyayo za Torekie katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumzia jambo la kustaajabisha. Jambo hilo ni ukweli kwamba utofauti katika ulimwengu wa viumbe hai unategemea mlolongo tofauti wa herufi.

4 pekee. Bila shaka, hivi ndivyo ilivyo kwa mabilioni ya watu ambao rangi ya ngozi zao, muundo wa macho yao, urefu pamoja na uzito wao huonekana tofauti sana. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba sisi sote tumeundwa na herufi 4 kwa sababu.

DNA ndio molekuli inayobeba taarifa za chembe za urithi za viumbe vyote vilivyo hai. DNA ya binadamu ambayo ina muundo wa hesi mbili na ina vitengo vidogo ambavyo vinavyoitwa nukleotidi. Kila nukleotidi ina kundi la fosfati, molekuli ya sukari na besi ya nitrojeni. Bezi hizi za nitrojeni ni adenin, cytosin, guanin pamoja na thymin ambazo zinawakilishwa na herufi A, C, G na T. Adenin, cytosin, guanin na thymin ni matofali ya ujenzi wa DNA. Ncha mbili za DNA zinaunganishwa pamoja na uunganishwaji huo hufanyika kulingana na sheria fulani. Sheria hiyo ni kwamba adenin daima hufungamana na thymin wakati guanin daima hufungamana na cytosin. Kutokana na sheria hizi za kufungamana, taarifa za maumbile zinakaliliwa kwa usahihi na kwa uthabiti. DNA ina jeni zinazoamua sifa zote za kiumbe. Jeni hizi hubeba taarifa muhimu kwa utengenezaji wa protini maalumu. Protini hii huchukua jukumu kuu katika michakato mingi ya kibiolojia katika mwili. Kwa mfano, chembe za urithi zinazoamua rangi ya macho yetu huwajibika kwenye protini ambazo zinadhibiti utengenezaji wa rangi ya macho. Katika kila mgawanyiko wa seli, DNA inapaswa kunakiliwa. Katika mchakato huo, hesi ya DNA hujifungua na besi za A, C, G na T katika kila mshororo hujifunga kinyume kwenye besi zao ili kuunda uzi mpya. Kwa njia hii, kila chembe mpya ya DNA hubeba taarifa za kinasaba sawa na chembe asilia. Mabadiliko madogo katika mlolongo wa A, C, G na T yanaweza kusababisha utofauti mkubwa wa kijeni. Mabadiliko haya kwa kawaida huwa ni matokeo ya mchakato wa asili, lakini wakati mwingine makosa ambayo yanaitwa mutation yanaweza kutokea katika mchakato huo. Mabadiliko kwa kawaida huwa hayana madhara, lakini wakati mwingine yanaweza kusababisha magonjwa au matatizo ya kijeni. Na katika baadhi ya matukio, mabadiliko haya yanaweza kuwa na athari nzuri kwa mtu binafsi. Mradi wa jeni ya binadamu, ambao ni mradi wa utafiti wa kimataifa uliokamilika mnamo mwaka 2003, ulifaulu katika kufafanua kanuni zote za kijeni za DNA ya binadamu. Kutokana na mradi huo, ujuzi mkubwa kuhusu muundo wa jeni za binadamu umekusanywa. Habari hii inafungua njia ya maendeleo ya mapinduzi katika nyanja nyingi, kuanzia kwenye matibabu ya magonjwa ya kijeni hadi kwenye utengenezaji wa dawa za kibinafsi.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.